0: altså en særlig artist, hende her, Doja Cat. Hun har beefet med sine fans før, sådan meget alvorligt egentlig. Og nogle gange er de super gode venner. Men om ikke andet, så er Doja Cat en ekstremt kreativ artist, og der er leveret hits fra hende, uanset hvornår man dykker ned i hendes karriere. Det er der også fra de her to. Vi skal have fat i Dave og Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.